0: wa ibola wa bulaya kono kuvandini kalafo za kuitahanela liyangwela bupilo ipona hazo za butuku vo kizeswana sina kuchisa mubili kopa toho butuku mwa mubili itombo famizo kutaza musululo meto wa mafuvelu kuzwa mali mwalingo mwahanu mwameto manachoni mwamazebe
1: butuku wa ibola uyambukela kuzwa kumutu kuya kumutu wa mungwe hape uyambukela kuzwa kwali folofolo kuya kumutu
0: mutu kaofela umakozi ya kuyambula wana butuku vo sihulu kwa basali baba itwezi banana ni batu bao mibili ya vona ikenewa kimatuku na kukaofela
1: makandama ndeki ya kuli butuku vo wasilelezwa mutape kwa mazoni mulola ni meza ya kenile mutoka umekukopana ni vatu waba kula butuku vo kaku apalali kubo kapali apaloza vona mutoka umekukopana ni vatu waba shwile kwa butuku vo mutoka umekukikabe ya lindonga ni tubemba mutoka umekuchanama yali folofolo
0: maimu mkenelo akilipo na halo za lisupo za butuku tunavo mwe kwa spatela seo sizibu kaofi ni mina kapa mulize fanombolo ya mahala ya 7020-116-933 kapa
2: 909
0: limusale lifiso kumina kibaliko la makete katu uso ywa katengo ka UNICEF mane ni baba wetu
3: grandpa what's that
4: This right here, this is for you. For him. For her.